0: sinnek seurit seksauer nelming madonuk dai melta wanget tiak ing mit ati tolong ni apta tamna anju uyu kluk dai kani utok kangat ap kwa ikpiak ing mut utok kangat dai langat hale yang manik onup katak lugu kusane apte utai malik kisen nai luang ni arak ming mat uyu kang ni aksuni tak pangat kamanit tuang mit tamna bane pas pik juak bane kamanit tuang mit tayuk tai monup katak lut tamang tana onup katak namat pik juak tak kwa makuk unuk hale yalang melavun
1: Amat muka sekarang orang cuma takwa awak muka ni takwa orang nanti asapu mukiak dan untuk si malak semua awak orang ni mukiak orang nanti asapu sama ikhlas hati muda. Nanuri arung mat udangan itu aku yang dengar ni, nanuga suci macam tu. Imanan suci udah kacau tu. Coba tiga waktu arung mereka aksi juga, ada tu inak tu. Sabi kuda berkata nak suri, suna gatari. Kaju si mang mata, oki oti mo, bilan aku nak suk. Coba kuda gatak pun, kuda gatsi mana suka, ugruk teman, umur dia tak jadi.

tunung musangan dia galak tak sah kai bela semua lak semua melangan sah lepian tu kesian ini dengan aku kena sah tak lak semua hoki orang lak semat semua tak sah semua hoki lak tu video kamu tu semua so kaya gitu video kena lak semua tak cuman tebet semat sah semua.

0: pivir hangi mat tak kau habis juga lalu tak tupi lalu sunai lalu tuan lalu tik pelak semang itu lalu katip pasukil lo Allah kata jaga tersilte melu selok semata Allah dia guna tahu lok semiju lalu inyui iki main kalau kami pisuk kalau walau mata tak cuma ni nampak tuan tiki guna lok semiju tapi baca pelau mat lau malta pisibu tamak kuning hilangin inyui takut sebab kalau aku tak upeng angul makisian ni sugal suta takut kalau tu tapi mak nuna lah ketika seorang itu tertinggi abang galungun dia amit abang galu tasio ya amit sani tahu nanti asuhami ketinggalan yo kalau waktu itu aku tak cuma habis soal orang pelak tu inut sini yang kalau masih pun ni tawak kuat tahu nanti kim kau sesiapa masih di ketinggalan kalau mata tak ubeng ngalah yang ni apa ni kami pelak kuat.
1: Tämä on se kaalungulaksimeut, hän kutsui monikkaatuani tusaara tarvut. Mä annan makin loktua pukennarit, hän tuota kuttaa luku, nyt se on jakti luku.